0: Julio Costa ha servido a la comunidad por más de 10 años y ha ganado más de 250 millones de dólares para sus clientes. No tenga miedo, defiéndase con el campeón de los hispanos y recuerde, en Costa Yvonne estamos contigo.
1: En Fair Oaks Ford, creemos en bueno, mejor, óptimo, buena gente, mejor servicio. El lugar óptimo para tu familia y además tendrás la mejor experiencia de cliente del sector por quinto año consecutivo según J.D. Power. Obtén financiamiento al 0% sin pagos por 90 días y un plan de mantenimiento de $0, además de $1,000 para tu pago inicial en modelos Ford seleccionados. Fair Oaks Ford en Naperville. Plazo de 36 meses, 27.78 mensuales por cada $1,000 financiados. No todos los compradores califican en modelos seleccionados. Vence 31 de agosto de 2026. Consulte al concesionario para más información.
2: ¡Oh, no! Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
3: I scream. You scream. Todos gritamos. Porque el famoso Small Classic Frosty de Wendy's está solo $1 por tiempo limitado. Más gritos. Happy screaming. Summer screaming. Gritando porque el Frosty está a $1. Pero por favor, don't scream en el drive-thru. Le van a doler los oídos a los employees. Get a $1 Small Classic Frosty por tiempo limitado. Solo en Wendy's. El precio y la participación pueden variar en los Estados Unidos. Solo a la carta. No es válido para delivery. Límite de 10 por transacción. El precio puede ser mayor en Alaska y Hawaii.
4: McDonald's ahora tiene dos grandes ofertas en dos grandes comidas. Listas cuando te dé hambre. Camino al trabajo, recarga energías con un Sausage McMuffin with Egg Meal. Completa con hash browns y un café caliente pequeño. Solo $5. Para el almuerzo o la cena, un clásico Big Mac Meal con las papitas famosas y un refresco. Todo $8. Abundantes y deliciosos. Y cuando te dé hambre, dale tu con dos grandes ofertas en comidas en McDonald's. Precios y participación pueden variar. No puede combinarse con ninguna otra oferta o combo meal. Los precios de la promoción pueden ser menores que los de las comidas.
5: En Thomas Nissan en Joliet, comprar un auto es fácil y económico. Compre sin enganche y aproveche nuestras bajas tasas de financiamiento. Obtenga el financiamiento que necesita directamente en el concesionario. En Thomas Nissan todos pueden estrenar auto con un buen enganche. ¿No tiene licencia de conducir? No hay problema. Aceptamos número y TIN, matrícula consular o pasaporte. En Thomas Nissan lo tenemos cubierto, es la promesa Thomas. Thomas Nissan en Joliet en Larkin Avenue. Parte del grupo automotriz Thomas.
6: Las ideas, comentarios, productos o servicios expresados en este comercial no son responsabilidad de la ley 107.9 ESBS.
7: Si usted es de las personas que está cansada de estar visitando brujos o espiritistas para mejorar su vida y no obtener un resultado positivo a cambio, visíteme. Soy el maestro Salomón. A través de una consulta le estaré diciendo a usted su pasado, su presente y su futuro. Yo lo reto a que me lleve el problema más grave que usted tenga, que yo lo resolveré. Yo cumplo lo que prometo. Comunícate al 312-907-2500 727 y obtén una consulta completamente gratis. 312-907-2727 y sé de esas personas que ha logrado triunfar visitando al Maestro Salomón.
8: Maestro Salomón, gracias a usted recuperé el amor de mi vida. Yo lo recomiendo.
7: Comunícate al 312-907-2727 y obtén una consulta completamente gratis. 312-907-2727. Marca ahora mismo. 312-907-2727. Soy el Maestro Salomón.
9: Amigo Insurance, apoyando la economía familiar con precios más bajos. 773-847-9000. Llama y comienza a ahorrar hoy mismo.